Orkestar norveškog radija pod ravnanjem Arija Rasilainena izveo nam je prvu svitu Per Gynt, opus 46, Edvarda Griega. Slijedi njegov koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16, stavci Allegro molto moderato, adagio attacca i Allegro moderato molto e marcato, quasi presto i andante maestoso. Nastupaju Lilia Zilberstein i Göteborgski simfonijski orkestar. Maestro Neeme Järvi.

E Waldemeyer Cembalo, Mira Glodono Violina, Michio Kondo Violina, Lik Hisbrex Viola, Thomas Lux Violoncello i Gary Cambier Violone izveli su koncert za Cembalo i gudače u F-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Slijedi kvartet za klavir, dvije violine i violoncello u S-duru, opus 14 broj 1, Johana Schoberta. Izvodi ansambl 415.

Rado Lupu izveo je rapsodiju za klaviru u H-molu Johannesa Brahmsa. Slijedi mazurka u E-molu, opus 49 Antonina Dvoržaka, Jozef Suk, violina i Alfred Holeček, klavir.

Čuli smo variacije na La Folia za blokflautu in F i basso continuo Arcangela Corellija. Svirali su blokflautist Franz Bruhen, violončelist Anner Bilsma i čembalist Gustav Leonhard. Slijedi kvartet za klavir, dvije violine i violončelo u S-duru opus 14 broj 1 Johana Schoberta. Stavci Allegro assai, Polonaise andante i Tempo di minuetto. Svira ansambl 415.